0: 102.3.
1: Let's go!
0: Kiss FM.
2: Good morning, nizere ko wagize ijoro ryiza n'igitondo cyiza. Nitwa Antoinette Niyongira, turi kumwe kugeza mu kanya saa munani. Reka nyitangira, naranakubwira ibintu byinshi. Uwe witegura, ushaka nimero za telefone za wa muntu ushaka ko twakorera surprise. Kwa wenda n'umuntu wagize anniversaire, turashaka ko tumutungura, tukamugira amagambo meza ufite ku mutima. Wenda ni inshuti yakubayereye, inshuti nziza ushaka gushimira, umubyeyi, umuvandimwe cyangwa wa muntu wakurangiye akazi kawe ka mbere, wa muntu wagize uruhare mu muntu uri we aka kanya. Mpamagara kuri 0788 38 10 23. Ugomba kuba ufite nimero za telefone z'uwo muntu ushaka ko dutungura na message nziza ikuvuye ku mutima ushaka ko tumugezaho, ku buryo tumuhamagara koko agatungurwa bikamukora ku mutima. Mpamagara rero aka kanya mu mwanya wa surprise call ikaze, turi kumwe kugeza saa munani. Nitwa Antoinette Niyongira.